0: Def Leppard I morgenklubben på Radio Norge. Litt sånn musikk hvor du kan spille med skinnjakker og være litt tøff i trøya.
1: Ja, være litt tøff, ja.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Mm. Men ja, du tenker på topp 10-lista?
0: Ja, jeg så du hadde skrevet et eller annet her om noen gjenggreier.
1: Ja, for det er jo det er mye snakk om gjenger og sånne gjengerelatert
0: ja, ja, ja, ja. Det er jo ganske alvorlig. Hvorfor skal du tulle med det da?
1: Søren er alvorlig, men det er 10 tegn på at du er et dårlig gjengmedlem.
0: Åh, dårlig?
1: Ja. Ja, det er ikke alle som er like gode av dem.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen. Tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Ja. Plass nummer 10.
1: Du tagger med klarlakk.
0: Jeg synes ikke det der.
1: Nei, nei.
0: Plass nummer 9.
1: Du er fargeblind.
0: Fargeblind.
1: Ja, for det skal jo være. Du er veldig viktig at du har riktig farve til den gjengen du tilhører. Oh, ja. Altså særlig sånn i USA og sånn. Da skal det være rødt og blått.
0: Ja, ja, ja. Da er det dårlig gjeng mellom. Ja. Plass nummer 8.
1: Du trives ikke på østkanten. Synes ikke det er noe fint der.
0: Plass nummer 7.
1: Du synes den kriminelle lavalderen skal senkes.
0: Ja, da er det dårlig gjeng mellom.
1: Ja, ja, ja.
0: Plass nummer 6.
1: Du har ikke Snapchat. Det er jo der de fleste meldingene blir gitt, vet
0: du. Ja, det er jo det. Plass nummer 5.
1: Du har sosial angst og vil helst være litt alene.
0: Ja, foretrekker skog og mark.
1: Ja.
0: Da er du ikke så god gjengmedlem, nei. Plass nummer 4.
1: Du har tatuert 112 i ansiktet.
0: Åh,
1: nummer... I stedet for 113, for det er jo det disse her LA etter annet har.
0: Ja.
1: Vi har 113. 112, det er nummeret til politiet, deg.
0: Ja,
1: ja.
0: Og 113, det er jo legevakten.
1: Ja, det kan du se.
0: Plass nummer 3.
1: Du svarer helt oppriktig på sms'er om vær. I dag er det klarvær, husker jo blomsterspråk,
0: ja, ja,
1: ikke sant?
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: I dag er det klarvær, det betyr jo da, nå er kysten klar.
0: Ja, sol er skinner sol i dag. Her. Ja, ja. Ikke noe skyer. Ja, ja, ja, nå skjønner jeg. Plass nummer 2.
1: Du er skuddredd.
0: Oi. Og er ikke så glad i nyttårsaften.
1: Nei, nei, nei, nei. Jeg synes det bråker fælt.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da, tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Her er plass nummer 1.
1: Du har støttehjul på Harleyen din.
0: Hei, la la la la.
1: Da er du dårlig, altså.
0: Da er du dårlig. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Her på at du er dårlig gjengmedlem. God morgen. Hello.

0: etter teksten, for da blir man jo deprimert. Sommeren er kort.
1: Det er så vidt sett over sommerskjortene.
0: Thomas Ledin her. Nå er det quiz-tid. Kim er ikke her akkurat nå, så da blir det poeng til deg hvis du svarer riktig, ja, ja. Og Kim får automatisk poenget hvis du svarer feil.
1: Fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke vinne på walkover.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, jeg må svare.
0: Det er kirsebær-quiz i dag.
1: Ja, det er flott.
0: Da kjører vi på her. Hva er hovedforskjellen mellom kirsebær og moreller? Kirsebær er søtere, moreller har større sten, eller moreller er søtere. Hva tror du det er, Geir?
1: Det er moreller er søtere.
0: Ja da,
1: ja, da.
0: Da får du poeng.
1: Men de kan være gode kirsebær også, si.
0: Ja, hvilke av disse tre drinkene her pyntes ofte med kirsebær? Long Island Iced Tea, Martini eller Old Fashion?
1: Old Fashion.
0: Det er også riktig.
1: Ja.
0: Hvilke band har låten Cherry Pie? Er det Warrant, er det Poison eller Firehouse? Begynner på dobbelt V.
1: Warrant.
0: Ja, der har du riktig svar,
1: ja,
0: altså.
1: Ja.
0: Vet du, fy flate.
1: Ikke Firehouse?
0: Nei. Hva er kirsebær egentlig? Kan dette være lurespørsmål da? Er det en stenfrukt eller bær? Eller er det faktisk en grønnsak?
1: Nei, det må jo være et bær.
0: Det er et bær,
1: ja,
0: sier du?
1: Ja.
0: Er du sikker på at det ikke er stenfrukt?
1: Ja, når du sier det sånn,
0: ja.
1: Nei, jeg er ikke helt sikker, altså.
0: Nei, nei, hva svarer du da?
1: Det kan være steinfrukt.
0: Ja, men det er helt riktig.
1: Er det det?
0: Ja, det er det, altså.
1: Det er sjukt.
0: Ja, det er dumt ikke Kim får et eneste poeng her, da.
1: Ja,
0: ja. Hvilken Astrid Lindgren-karakter mater grisene, hønene og seg selv med gjærede kirsebær?
1: Ja, det er jo Emil.
0: Det er også så raskt du var der, Geir. Det er helt riktig, det er Emil, da.
1: Høns er fulle.
0: Ja, høn selvfølgelig.
1: Ja. Ja, det var en grisknoen der.
0: Klassisk episode av da Emil i Lønneberget. Geir, du vinner quizen i dag.
1: Nei, Gud.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså, det var overalt. Jeg var nervøs.
0: Ja, du, det var jeg også.
1: Ja.
0: Veldig nervøs, altså. Her kommer The Killers og Human på Radio Norge. I did not.

0: Footloose! Kenny Loggins i morgenklubben på Radio Norge. Tidligere i dag så har vi snakket om et Boeing 737 passasjerfly som ligger ute på auksjonen.no.
1: Ja, og vi etterlyste jo en eller annen som da har, det var 60 000 i høyeste bud da vi begynte, og nå er det oppe i 100 000, og vi har jo prøvd å etterlyse vedkommende som har budd dette her da.
0: Ja, og med på telefonen så har vi altså fått fra Tønsberg-traktene, Erik, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Er det du som har budd på flyet?
2: Det stemmer.
0: Ja. Wow, wow, wow.
1: Hva tenker du nå?
0: Hva skal du bruke det til?
2: Nei, du vet da, det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
0: Ja, ja, er du gæren? Fantastisk kontor.
1: Driver du flyselskap, holdt jeg på å si, eller hva?
2: Nei, absolutt ikke. Veldig langt fra fly, det gjør vi ikke. Men det har vært veldig gøy å ha. Jeg har satt ønske om at et tog en gang, men det er litt vanskelig å få tak i.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: De går jo ikke.
2: Nei.
1: men altså, hvis du hadde ender opp med dette flyet her da, har du noe plass å ha da? Det er jo litt plasskrevende dette her da.
2: Vi har en ganske stor tomt som vi kan sette det flyet på.
1: Ja.
0: Wow.
2: Det er jo som hadde vært kjempekult.
1: Tør jeg spørre hva slags bedrift dere driver, eller?
2: Vi driver med veivedlikehold.
1: Ja. Midt i blinken da.
0: Da kan du frakte det nesten hvor som helst. Men har du flydilla?
2: Jeg er litt flydilla, ja. Jeg elsker å fly og er jo veldig opptatt av fly egentlig, eller maskiner generelt.
0: Ja.
2: Har jo ganske stor bilsamling.
1: Ja, men fly hadde du ikke enda.
2: Fly har jeg ikke enda.
0: Nei. Hva er du villig til å gi da? Altså, er det lov å spørre om det?
1: Nei, det må du jo ikke spørre om på en auksjon.
0: Nei, det er kanskje
1: ikke. Da er du jo tjukk i huet.
0: Ja. Jeg trekker spørsmålet tilbake. Ja, sånn gjør det. Ja, ja, det er bra.
1: Men for å spørre litt annerledes da, håper du at du vinner budrunden her?
2: På en måte ja, og på en annen måte så er jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal få frakte det fra Skien til Tønsberg.
0: Mm, den tenkte du ikke på før du lagde.
1: Jeg er ikke lange
0: betal. 100 000. Ja, det er bra, Erik. Vi sier tvi-tvi med aksjonen der. Ha det godt da. Ha det.
2: Ha det.
0: Det var jævlig morsomt. Vi følger med på dette flyet da, fra 1981, 737-200. Passasjerfly, som i sin tid
1: 100 000 er jo ingenting.
0: Nei, men det er jo sømmer. Altså, når Bråten Safe hadde disse her, så har det plass til 124 passasjerer. Ja. Så det er jo størrelse på dette.
1: Ja, selger du setene, så har du gått i null.
0: Ja, ikke sant?
1: Da har du ikke noe å sitte på, da.
0: Nei, det er dumt, da.

0: Supertrooper og ABBA i morgen.
1: Det var litt av en gjeng det også, ja. Selv om de var bare fire stykker.
0: Ja, det var en gjeng.
1: Ja, det var gode gjeng.
0: Ja, men det var en snill og god gjeng.
1: Ja, det var en god gjeng. Men vi har altså da topp 10 tegn på at du er dårlig gjengmedlem.
0: Gjeng, altså som banditter.
1: Ja, gjeng, ja.
0: Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Ja. Plass nummer 10.
1: Du tagger med klarlakk.
2: Jeg synes ikke det.
0: Jeg synes ikke det der.
1: Nei, nei.
0: Plass nummer 9.
1: Du er fargeblind.
0: Fargeblind,
1: ja, for det skal jo være, du er veldig viktig at du har riktig farve til den gjengen du tilhører. Oh, ja. Altså særlig sånn i USA og sånn, da skal det være rødt og blått.
0: Ja, ja, ja, da er det dårlig gjengmedlem. Ja. Plass nummer 8.
1: Du trives ikke på østkanten. Synes ikke det er noe fint der.
0: Plass nummer 7.
1: Du synes den kriminelle lavalderen skal senkes.
0: Ja, da er det dårlig gjengene med,
1: ja,
0: det,
1: ja, ja.
0: Plass nummer 6.
1: Du har ikke Snapchat. Det er jo der de fleste meldingene blir gitt, vet du.
0: Ja, det er jo det. Plass nummer 5.
1: Du har sosial angst og vil helst være litt alene.
0: Ja, foretrekker skog og mark.
1: Ja, ja.
0: Da er det ikke så god gjengmedlem, nei. Plass nummer 4.
1: Du har tatuert 112 i ansiktet.
0: Åh,
1: nummer... I stedet for 113, for det er jo det disse her LA et eller annet har.
0: Ja.
1: De har 113. 112, det er nummeret til politiet, det er gitt.
0: Ja,
1: ja.
0: Og 113, det er jo legevakten.
1: Ja, der kan du se.
0: Plass nummer 3.
1: Du svarer helt oppriktig på sms'er om vær. I dag er det klarvær, husker jo blomsterspråk,
0: ja, ja, ikke sant? Ja, ja, ja, ja, ja.
1: I dag er det klarvær, det betyr jo da, nå er kysten klar.
0: Ja, sol er skinner sol i dag, her, ja, ja. Ikke noe skyer. Ja, ja, ja, nå skjønner jeg. Plass nummer 2.
1: Du er skuddredd.
0: Oi. Og er ikke så glad i nyttårsaften.
1: Nei, nei, nei, nei. Jeg synes det bråker fælt.
0: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Her er plass nummer 1.
1: Du har støttehjul på Harleyen din.
0: Hei, la la la la.
1: Da er du dårlig, altså.
0: Da er du dårlig, da er du dårlig. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen. Tegn på at du er dårlig gjengmedlem. God morgen.

0: isbiter.
1: Isbiter?
0: Yes.
1: Wow, da jeg litt spent på hva det kan være.
0: Dette vet du ikke hva det
1: Jo, jo ja, har vi egen maskin.
0: Ja, vi har jo det.
1: Ja, dette Radio Norge, hvis du skulle være I tvil. God morgen.

0: Tina Turner, the best. Og en torsdag. Geir, det er guttastemning.
1: Ja, du skal få en fun fact av meg.
0: Ja, ok. Dagens
1: 31% av Norges befolkning tygger isbitene. Altså tygger på dem.
0: Tygger, ja.
1: Ja, hva gjør du?
0: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er ikke en isbit-tygger. Det er liksom de samme folka som drikker slush og så, åh fy faen, hjernefrys.
1: Det er liksom, ja, men du får jo hjerne, ja.
0: Nei, men det er de samme folkene. Det er ikke det samme. Men de folka som tygger isbiter, det er de som slurper
1: is. Er det vulgært, mener du?
0: Ja, det er jo fryktelig. Hvis du sitter på en flott bar et eller annet sted, og så skal du drive og knase, det er jo helt

0: Nei, ja. Det er ikke lov i det.
1: Faller du aldri for fristelsen når det er litt is igjen i glasset, og det er kun det igjen?
0: Nei, det er så skjønt. Ja, hvis de har smeltet litt, ja,
1: så, ja. Så er det litt rann igjen i bånd der.
0: Ja, når du sier det på den måten, så har jeg gjort det.
1: Ja, har vel det.
0: Og du, Dag?
1: Jeg tygger isbiter, forekommer det, ja.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja. Synes det er en fin aktivitet. Nei, aktivitet må jeg vel ikke si der. Men jeg tygger isbiter. Men det er, jeg er blant de 31% kanskje da.
0: Det er, skal vi se, jeg vil tippe at det er nesten begynner å bli 18-20 år siden jeg kjøpte en sånn ordentlig sånn proffmaskin.
1: Ja.
0: Porka.
1: Isbitmaskin,
0: ja. Isbitmaskin, ja. Porka.
1: Ja. Det er litt forskjell på dem. Jeg har nok en noe billigere enn din, for der er det mye luftig.
0: Ja, der ser det sånn
1: Men de kommer fort, da.
0: Morsmelk som er...
1: Nei, det gjør ikke det. Fliseren. Nei, det ser ikke sånn ut, nei. Men de er litt mer... De smelter litt fortere.
0: Men jeg må si, ja, den koster litt i innkjøp, men så
1: ut... Den bråker så fælt.
0: Ja, det er helt riktig. Ja. Den bråker.
1: For jeg lover hos kompisen min, som for mange år siden, som hadde satt den der isbitmaskinen på det rommet jeg skulle sove, det kunne jeg bare glemme.
0: Ja.
1: Den sto der og skranglet, så jeg går an og skru av den. Nei, jeg kan ikke skru den, for da bare redner du, bare, for det var koblet til vann, og det var ikke måte på.
0: Men du kan jo ha den ut i garasjen også. Men jeg synes, da tar jeg en sånn svær, altså en sånn bøtte. Jeg har to størrelser på bøtter. Jeg har liksom vinkjølebøtte, og så har jeg en litt mindre, og den i dagliglivet. Og det et glass vann, eller bare sånn der boblevann som man har hjemme, det blir jo mye mer fest over.
1: Ja. Men har du ikke det? Du har ikke sånn i kjøleskapet?
0: Nei, jeg har en egen stor maskin.
1: Ja, jeg
0: har sånn porka.
1: Ja. Men må du ut i garasjen og hente?
0: Nei, nede, bare ned i en etasje.
1: Men du må ikke smelte av på veien opp?
0: Nei da.
1: Du har jo peisen nedi der.
0: Ja, ja. Nei, men jeg synes det er en god investering med en ekte isbittmaskin altså. Men 3 av 10, tygger isbitter. Det var det som var dagens fun fact. Nå til skyfri himmel på Radio Norge. God morgen, Bjørn Eidsvåg.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Tidligere i dag så har vi snakket om et Boeing 737 passasjerfly som ligger ute på auksjonen.no.
1: Ja, og vi etterlyste jo en eller annen som da har, det var 60 000 i høyeste bud da vi begynte, og nå er det oppe i 100 000, og vi har jo prøvd å etterlyse vedkommende som har budd dette her da.
0: Ja, og med på telefonen så har vi altså fått fra Tønsberg-traktene, Erik, god morgen til deg.
2: God morgen, god morgen.
0: Er det du som har budd på flyet?
2: Det stemmer.
1: Ja.
0: Wow.
1: Hva tenker du nå?
0: Hva skal du bruke det til?
2: Nei, du vet da, det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
0: Ja, ja, er du gæren? Fantastisk kontor.
1: Driver du flyselskap, holdt jeg på å si, eller hva?
2: Nei, absolutt ikke. Veldig Nei. Langt fra fly, det gjør vi ikke. Men det har vært veldig gøy å ha. Jeg har satt ønske om at et tog en gang, men det er litt vanskelig å få tak i.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: De går jo ikke.
2: Nei.
1: Men altså, hvis du hadde ender opp med dette flyet her da, har du noe plass å ha da? Det er jo litt plasskrevende dette her da.
2: Vi har en ganske stor tomt som vi kan sette det flyet på.
1: Ja.
0: Wow.
2: Det er jo... Som hadde vært kjempekult.
1: Så jeg spørre hva slags bedrift dere driver, eller?
2: Vi driver med veivedlikehold.
1: Ja. Midt i blinken da.
0: Da kan du frakte det nesten hvor som helst. Men har du flydilla?
2: Jeg er litt flydilla, ja. Jeg elsker jo fly og er jo veldig opptatt av fly egentlig, eller maskiner generelt.
0: Ja.
2: Har jo ganske stor bilsamling.
1: Ja, men fly hadde du ikke enda.
2: Fly har jeg ikke enda.
0: Nei. Hva er du villig til å gi da? Altså, er det lov å spørre om det?
1: Nei, det må du jo ikke spørre om på en auksjon.
0: Nei, det er kanskje
1: ikke. Da er du jo tjukk i huet.
0: Ja. Jeg trekker spørsmålet tilbake, ja, sånn er det på direkten her. Ja, det er bra.
1: Men for å spørre litt annerledes da, håper du at du vinner budrunden her?
2: På en måte ja, på en annen måte så er jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal frakte fra Skien til Tønsberg.
0: Den tenkte du ikke på før
1: du klarer. Jeg kan lage
0: det, 100 000. Ja, det er bra, Erik. Vi sier tvi-tvi med aksjonen der.
2: Jo, takk.
0: Ha det.
2: Ha det.

Bad Moon Rising. Ja, har du hørt det begrepet? Spill noe Creedence, da! Ja, da gjorde jeg det. Creedence Clearwater Revival på Radio Norge. Bad Moon Rising. I et Norge som står foran en pinsehelg med temperaturer du aldri

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Guttastemning i morgenklubben i dag, og vi har snakket om fly.
2: Og vi har snakket med en som har bydd 100 000 for et fly på en auksjon.
3: Det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult å ha som kontor.
1: Ja, ja, er du gæren?
3: Jeg har satt og ønsket meg til et tog en gang, men... Ja. Det er litt vanskelig å få tak
1: i. Og i morgen så er vi på plass. Da er det fredag, og da er det... Ja, det... Ja, der kommer latteren. Vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig, og da med Grovis etter klokken 9.

Dette er Radio Norge. Alle skal få regn I pinsehelgen. Bergen får det allerede fra I morgen. Beste grillsjanse? Trolig søndag eller mandag. Varmeste landet I dag, Namsos, som måler 23,4 grader.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Guttastemning i morgenklubben i dag, og vi har snakket om fly.
2: Og vi har snakket med en som har bydd 100 000 for et fly på en auksjon.
3: Det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
1: Ja, ja, er du gæren?
3: Jeg har satt og ønsket om at et tog en gang, men ja. Det er litt vanskelig å få tak
1: i. Og i morgen så er vi på plass, da er det fredag, og da er det... Ja, det... Ja, der kommer latteren. Vi er på plass fra 05:59 i morgen tidlig, og da med Grovis etter klokken 9.

0: glipp av morgenklubben i dag.
1: Guttastemning i morgenklubben i dag, og vi har snakket om fly.
2: Og vi har snakket med en som har bydd 100 000 for et fly på en auksjon.
3: Det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
1: Ja, ja. Er du gær?
3: Jeg har satt og skommet et tog en gang, men... Ja. Det er litt vanskelig å få tak
1: i. Og i morgen så er vi på plass. Da er det fredag, og da er det... Ja, det... Ja, der kommer latterne. Vi er på plass fra 05.59 i morgen tidlig, og da med Grovis etter klokken 9.00.

0: at du er dårlig gjengmedlem. Ja. Plass nummer 10.
1: Du tagger med klarlakk.
2: Jeg synes ikke det.
0: Jeg synes ikke det der.
2: Nei, nei.
0: Plass nummer 9.
1: Du er fargeblind.
0: Fargeblind,
1: ja, for det skal jo være, du er veldig viktig at du har riktig farve til den gjengen du tilhører. Oh, ja. Altså særlig sånn i USA og sånn, da skal det være rødt og blått.
0: Ja, ja, ja, da er det dårlig gjeng mellom. Ja. Plass nummer 8.
1: Du trives ikke på østkanten. Synes ikke det er noe fint der.
0: Plass nummer 7.
1: Du synes den kriminelle lavalderen skal senkes.
0: Ja, da er det dårlig gjengene med
1: det. Ja, ja, ja.
0: Plass nummer 6.
1: Du har ikke Snapchat. Det er jo der de fleste meldingene blir gitt, vet du.
0: Ja, det er jo det. Plass nummer 5.
1: Du har sosial angst og vil helst være litt alene.
0: Ja, foretrekker skog og mark.
1: Ja,
0: ja. Da er det ikke så god gjengmedlem, nei. Plass nummer 4.
1: Du har tatuert 112 i ansiktet.
0: Åh,
1: nummer... I stedet for 113, for det er jo det disse her LA etter annet har.
0: Ja.
1: De har 113. 112, det er nummeret til politiet, det er gitt.
0: Ja,
1: ja.
0: Og 113, det er jo legevakten.
1: Ja,
0: det
1: kan du se.
0: Plass nummer 3.
1: Du svarer helt oppriktig på sms'er om vær. I dag er det klarvær, husker jo blomsterspråk,
0: ja, ja, ikke sant? Ja, ja, ja, ja, ja.
1: I dag er det klarvær, det betyr jo da, nå er kysten klar.
0: Ja, sol er skinner sol i dag, her, ja, ja. Ikke noen skyer. Ja, ja, ja, nå skjønner jeg. Plass nummer 2.
1: Du er skuddredd.
0: Oi, og er ikke så glad i nyttårsaften.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Synes det bråker fælt.
0: Og plass nummer 1 på topp til listen da, tegn på at du er dårlig gjengmedlem. Her er plass nummer 1.
1: Du har støttehjul på Harleyen din.
0: Hei, la la la la.
1: Da er du dårlig, altså.
0: Da er du dårlig. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen her på at du er dårlig gjengmedlem. God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, vi kan jo røpe litt hva vi har gjort under sangen her. Vi har ikke fulgt med alt på teksten. Vi sitter og ser på et gammelt...
3: Vi har ikke fulgt med på noe av teksten, skal jeg si det.
2: Vi har sittet og sett på et gammelt Boeing-fly. 737-200, en av de liksom tidlige førstemodellene av 737 fra Boeing.
3: Ja.
2: Og det, grunnen til at vi sitter og ser på det, Geir,
3: ja.
2: Det er jo at nå kan vi kjøpe det.
3: Det er til salgs.
2: Ja, det er et...
3: Auksjonen.no, de har det til salgs. Mm. 81-modell er ikke... Det står at det ikke er godkjent forløpig for fly.
2: Ja, det skal mye til for at det der skal komme seg i luften, altså.
3: Nei, det er en mekaniker og litt pågangsmot. Det er... Nå er budet oppe i 60 000. Det er jo ingenting.
2: Du får startet motorene her, så resten kan jo du ta på verkstedet.
3: Det kan jeg ta i garasjen.
2: Ja, det ja. Tipper jeg egentlig kan gå kjempebra. Dette er jo interessant, altså, at du kjøper deg fly, for jeg har jo drømt om å
3: kjøpe et fly, ja.
2: Kjøpe et fly.
3: Ja, selvfølgelig har du det.
2: Og så, for jeg har hatt flyseter hjemme og har jo effekter fra 737.
3: Det er et støkk igjen fra at du har to flyseter til at du skal ha hele Boeingen, altså.
2: Ja, men vet du, det er riktig det. Jeg har jo da til og med brukermanualer hjemme.
3: Oi,
2: til 737. Ja, den så du ikke komme.
3: Da er du jo godt i gang.
2: Jeg er godt i gang. Og
3: det er bruksanvisningen, altså.
2: Det, ja, rett og slett. Så nå kan du kjøpe det. Hva vil du ha? Du kan jo innrede det, da. Tenk så gøy. Det er flere som har gjort det opp igjennom.
3: Ja, men det trengs jo noe plass.
2: Ja.
3: For å ha det fly. Tenkte som en leilighet. Jeg vet ikke hvor mange kvadratmeter det er i en sånn, men
2: det er litt grann.
3: Dass i begge ender og...
2: Ja, ja.
3: Småbol til alle som kommer på besøk.
2: Ja, ja, og så kan du sitte og lage lyd foran der. Og så lage effekter, og så kan du late som du flyr, da.
3: Ja, du hadde gjort det. Jeg hadde sittet bare på first class og bestilt drinker. Jeg håper drinkevogna følger med.
2: Det må du regne med, for ja. Det så ut som hva pantry var i orden der,
3: ja.
2: Og jeg hadde jo sittet der inne helt inne.
4: Ja, men da var jeg hjertelig velkommen ombord til mitt eget fly.
2: Jeg hadde gjort det,
3: ja. Men hvor mye tror du det går for? Det er jo 48 dager igjen av budgreiene her, da.
2: Ja, 60. Skal vi tippe på 100 000 da? 150?
3: Ja, men det kommer ikke et eller annet flyselskap eller en eller annen som har greie på dette her og kjøper det, tror du ikke det?
2: Vi skal følge med i hvert fall.
3: Ja, det må vi gjøre,
2: altså. Auksjon.no, så kan du kjøpe deg et fly nå, følger vi 60 000 kroner.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Tidligere i dag så har vi snakket om et Boeing 737 passasjerfly som ligger ute på auksjonen.no.
2: Ja, og vi etterlyste jo en eller annen som da har, det var 60 000 i høyeste bud da vi begynte, og nå er det oppe i 100 000, og vi har jo prøvd å etterlyse vedkommende som har budd dette her da.
1: Ja, og med på telefonen så har vi altså fått fra Tønsberg-traktene, Erik, god morgen til deg.
3: God morgen, god morgen.
1: Er det du som har budd på flyet?
3: Det stemmer.
2: Ja.
1: Wow.
2: Hva tenker du nå?
1: Hva skal du bruke det til?
3: Nei, du vet da, det er ikke noen store planer, men det hadde vært litt kult da, som kontor.
1: Ja, ja, er du gæren? Fantastisk kontor.
2: Driver du flyselskap, holdt jeg på å si, eller hva?
3: Nei, absolutt ikke. Veldig langt fra fly, det gjør vi ikke. Men det har vært veldig gøy å ha. Jeg har satt ønske om at et tog en gang, men det er litt vanskelig å få tak i.
1: Ja, det skjønner jeg.
2: De går jo ikke. men altså, hvis du hadde ender opp med dette flyet her da, har du noe plass å ha da? Det er jo litt plasskrevende dette her da.
3: Vi har en ganske stor tomt som vi kan sette det flyet på.
2: Ja.
1: Wow.
3: Det er jo... Som hadde vært kjempekult.
2: Tør jeg spørre hva slags bedrift dere driver, eller?
3: Vi driver med veivedlikehold.
2: Ja. Midt i blinken da.
1: Da kan du frakte det nesten hvor som helst. Men har du flydilla?
3: Jeg er litt flydilla, ja. Jeg elsker jo fly, og er jo veldig opptatt av fly egentlig, eller maskiner generelt.
1: Ja.
3: Har jo ganske stor bilsamling.
2: Ja, men fly hadde du ikke enda.
3: Fly har jeg ikke enda.
1: Nei. Hva er du villig til å gi da? Altså, er det lov å spørre om det?
2: Nei, det må du jo ikke spørre om på en auksjon.
1: Nei, det er kanskje ikke.
2: Da er du syk i huet.
1: Ja. Jeg trekker spørsmålet tilbake. Ja, sånn er det på direkten her. Ja, det er bra.
2: Men for å spørre litt annerledes da, håper du at du vinner budrunden her?
3: På en måte ja, og på en annen måte så er jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal frakte det fra Skien til Tønsberg.
1: Mm, den tenkte du ikke på før du
2: lager. Jeg er ikke
1: 100 000. Ja, det er bra, Erik. Vi sier tvi-tvi med aksjonen der. Ha det godt da. Ha det.
3: Ha det.
1: Det var jævlig morsomt. Vi følger med på dette flyet da, fra 1981, 737-200, passasjerfly. Som i sin tid,
2: 100 000 er jo ingenting.
1: Nei, men det er jo sømmer. Altså, når Bråten Safe hadde disse her, så var det plass til 124 passasjerer. Ja. Så det er jo størrelse på dette.
2: Ja, selger du setene, så har du gått i null.
1: Ja, ikke sant?
2: Du har ikke noe å sitte på, da.
1: Nei, det er dumt, da. What's the time?

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Geir, avhengig av snus, det du ganske åpen på.
2: Jeg må jo vel si det, ja.
1: Nå kan du som hører på Radio Norge kjenne etter en avhengighet av et eller annet. Ting du liksom syns, og ja, kanskje jeg er avhengig, det der som du kanskje tviler på, så har jeg 6 punkter. Man må krysse av 3 av disse 6 punktene for å kunne si at man er i, da, avhengig.
2: Faresonen, ja, liksom da.
1: Eller er egentlig avhengig.
2: Ja, skal du prøve meg nå da?
1: Ja, da kan jeg prøve. Ok, du føler fysisk eller psykisk ubehag, abstinens når du slutter bruken og reduserer bruken.
2: Ja, det gjelder vel den snusen, ja, vil jeg si.
1: Du har behov for å øke dosen for å oppnå samme effekt som tidligere?
2: Ja, kanskje.
1: Kanskje. Du, ja, føler sterk lyst eller følelse av tvang? Altså, du liksom må rutinen din...
2: Ja, jeg skjønner hva, ja, du
1: mener. Hva, skal vi krysse av på det nå?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, vi krysser på det nå.
2: Vi er fremdeles på snusen her.
1: Ja, du er på snusen, men, ja, du som hører på, det kan være av andre type ting. Altså, det kan være pornografi, det kan være trening, det kan være mobilbruk, sosiale medier, Instagram, og så, ja, videre, ikke sant? Ja. Du har problemer med å kontrollere bruken.
2: Kanskje litt, men det er veldig tilgjengelig da, ja, den snusen min.
1: Du er likegyldig overfor andre personer og forpliktelser eller andre gleder i livet.
2: Nei,
1: nei,
2: det er jeg ikke.
1: Da er det noe kusser du ikke har på. Du fortsetter tross for skadelige konsekvenser.
2: Ja, jeg driver jo og sjekker om det er skadelige konsekvenser for bruk av snus, og det finnes jo dårlig dokumentasjon på det.
1: Det går jo rundt i hodet på deg når du ikke har snus her da.
2: Ja.
1: Det gjør det.
2: Eller,
1: det
2: gjør jo ikke det, men jeg føler jo litt sånn... Ja, det skal, jeg må ha snus, ja. Men jeg driver jo stadig vekk og tenker på at dette må jeg slutte med.
1: Ja, det gjør du jo,
2: ja, ja. Så jeg har jo vært nede på og driver jo trappa ned og, jeg røyka jo i sin tid ganske kraftig også. Og da når jeg trappa, altså det var jo, det var mye verre,
1: ja,
2: å ikke ha røyk.
1: Så kan jo folk tenke på litt av konsekvenser også av...
2: Men det er jo, altså, ja, det er jo mange her. Folk er jo avhengig av mobiltelefon.
1: Ja, jeg kjenner det altså. Ja. Når du har glemt den.
2: Hvis du har glemt den, ja, så får du litt sånn der fader,
1: ja,
2: altså.
1: Det er litt som når strømmen går hjemme. Sånn, ja, men da kan jeg lage en kopp til... Nei, det kan jeg ikke. Nei, det kan jeg ikke.
2: Da kan du ikke gjøre noen ting.
1: Kan jeg ikke. Liksom, nei, det kan jeg ikke. Så da er man
2: jo... Jeg er avhengig av aviser, nyheter. Jeg er litt avhengig av nyheter.
1: Ja, det, kjenner jeg jo. Ja, men det er bra, det, Geir.

0: mye I kor.
1: Jeg sitter med ullgenseren til produsenten og åpen bukse. Sånn dag det I dag.
0: Det deilig dag.
1: Ja, men jeg har spist bolle til frokost, så det ikke plass til denne tøyte jeansen.
0: Åja, det var jeansen, det var ikke tøyte kroppen.
1: Der det på

0: Smaken av pizza fra pizzabakeren tar deg til himmels. Og nå tar vi deg også til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen. For å korte ned ventetiden deler vi ut gavekort på pizza hver dag på Radio Topp 40. Send topp til 2033 med dine tre favorittsanger til topp 3 klokken 3. Og gavekortet kan bli ditt. Og vinner du ikke, veien alltid kort til pizza I appen vår eller på pizzabakeren.no. Vi ses på Rådhusplassen 13. juni. Og ja, vi tar med pizza. Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
1: Jeg klarer ikke å spille lydløs, for jeg, det jo sånn jeg raper.
2: Oh, ja.
1: Så det sånn, hva det man sier, rope på elgen?
2: Ja, du gjør det,
1: ja. Det sånn ordentlig sånn.
2: Ja, men da må du
1: da
2: øve.
1: Da kommer alt ut.
2: Jeg, sånn her spyr jeg ned I væske, sånn.
1: Gjør du
2: sakte,
1: det?
2: Kontrollert lenge.
1: At det bare
2: lenge.
1: Sånn vann, liksom, mm, som ja, kommer ut. Ja, ja. Nei, det klarer jeg ikke. Ja. Nei, men det altså 900 kroner.
2: Mm.
1: Få gratis påfyll på champagne.
2: Ja.
1: Hva var det het?
2: Barrik heter dette. Men sånne som deg og meg, vi fucker jo opp økonomien til sånne steder. Men så har de aller fleste jentegjenger og vennegjenger generelt da, har alltid med seg en eller to som sånn som sitter og nipper og synes det litt mye syre og sånn.
1: Ja.
2: Som da drikker for kanskje 150, ikke sant? Som gjør at sånne som deg og meg,
1: ja.
2: For oss det en gullkant avtale.
1: Det genialt, så slipper man også den der kleine greia når det kommer en flaske på bordet, så skal alle dele, og så har jeg tomme glass, og så begynner de å fylle på mitt, og så har de fortsatt på sitt første, og jeg på, vi på flaske nummer tre til bordet, og da blir det sånn kleint når regningen kommer, for sånn, kanskje jeg bare tar og betaler den champagnen siden jeg åpenbart har drukket mest, da slipper du det.
2: Ja.
1: Da kan hele,
2: og det kan vi ikke skryte og sånn, jeg drikker jo jævlig mye mer enn dere.
1: Nei, men det ikke skryte, det litt flau over.
2: Oh, ja.
1: Jeg synes det mer pinlig, ja.
2: Ja, det fordi jeg har en manns selvtillit, så jeg synes det å skryte. Men da ble jeg så godt humør, og dro rett på, apropos å være mann, sånn ølbule, vi spilte shuffleboard og drakk øl.
1: Du god på shuffleboard?
2: Jeg som i alt annet jeg driver med, jeg begynner bra, så blir jeg gradvis dårligere.
1: Ja, du god I alt når du begynner?
2: Jeg ofte litt bedre enn man skulle tro at jeg I hvert fall, i det meste sånn I starten. Fordi da surfer jeg på min sånn manne-selvtillit, sånn, faen, jeg råd til å lukeparkere jeg. Og så surfer jeg på det, og når jeg glemmer det liksom, og bare blir vanlig menneske, så jeg jo egentlig ikke det. Så blir jeg gradvis dårligere.
1: Ja, for da innser du at jeg egentlig ikke var så god.
2: Nei, og så mister jeg konsentrasjonsevnen også, så blir jeg bare dårligere og dårligere og dårligere. Og så avslutter jeg på Toso, som min favorittrestaurant I Göteborg. Jeg har vært der 9 ganger kanskje nå.
1: Den tror jeg du har snakket om, det den Asian-greia?
2: Ja, og da må jeg ha crispy rice med kolje.
1: Hva sa du? Crispy rice med kolje?
2: Crispy rice med kolje.
1: Det høres ikke bra ut.
2: Men det veldig, veldig godt.
1: Ja, du, jeg må ha den der crispy rice med kolje.
2: Ja. Og chili flakes. Jeg bestiller med tjukk,
1: eller? Ja, men faen, det en sushi-bit, eller? Hva det for noe?
2: Det
1: crispy
2: sånn,
1: rice og det kolje?
2: Formet som en nigiri, en klump med crispy rice, og så ligger det litt av kolje på toppen, og noen chili flakes.
1: Ja, det favoritten til Siri. Hun drar på to, så spiser crispy rice med kolje, med chili flakes.
2: Fader.
1: Det folkelig, da. Det fint.
2: Veldig folkelig. Det jo rett ved Østfold. Göteborg jo I Østfold.
1: Crispy rice og kolje?
2: Det har hun på, de har hun på China Takeawayen I Sarsborg, vet du ikke det?
1: Ingen fodora skal crispy rice og kolje. Nei, fy fader.
2: Skal vi begynne med Lille Marius, eller Store Marius, som noen kaller han?
1: Ja.
2: For han har jo blitt stor.
1: Han har blitt stor.
2: Mm, ikke veldig høy, tror jeg. Vanskelig å anslå.
1: Ja, jeg tipper han 1,70.
2: Tror du det?
1: 1,72. Ikke det, jeg tror det gjennomsnittet for norske menn. 1,72. Ja, ja. Eller det 1,74? Nei, 1,72. Jeg tror jeg akkurat sjekket det.
2: Jeg driter I det,
1: egentlig. Ja, det ikke så farlig.
2: Da.
1: Men han, Lille Marius.
2: Lille Marius, ja. Men jeg tror det viktig at vi kaller han Lille Marius, bare for å holde han nede rent sånn. Det psykologisk viktig for oss andre nordmenn, for å differensiere oss. Nå bruker jeg voksenord jeg ikke kan.
1: Ja, jeg hører det.
2: Ja, for å være annerledes. Mm, for å holde han nede. Det hersketeknikk, rett og slett. Kaller han Lille Marius.
1: Ja.
2: Rettssaken ruller og går hatt noen pauser på den igjen inn, ut. Det mye grei altså, man jo litt mett på den saken
1: ja, jeg har sluttet å lese den jeg orker ikke å følge med lenger
2: men jeg følger med på den sånn, du vet når du ikke orker å lese bøker med for mye tekst, du vil bare ha tegnefilm
1: ja.
2: Eller sånn tegneserier
1: da det fint å følge med på rettssaken, for det mye tegninger
2: mye tegninger,
1: det veldig mye men ikke det rart at vi fremdeles driver med tegninger under en rettssak, for jeg mener sånn Vi har, det jo kamera der.
2: Ja.
1: Man kan vel
2: bare... Ja, det? Jeg tror ikke det lov å ta...
1: Det ikke lov å ta et bilde.
2: Nei, og det min teori da, bak disse tegningene. For jeg jo A, rare, eller la oss kalle en spade, litt dårlig.
1: Det ikke litt dårlig, ja, de suger. Jeg hadde tegnet Lille Marius bedre, og jeg kan ikke tegne, liksom.
2: Nei, og da lurer jeg på hvorfor. Fordi hvis det nemlig at nei, det ikke lov å ta fotografier her inne, så da må vi tegne... så må det jo så få være sånn, men du kan ikke være for god til å tegne, for da blir det så tett opp mot fotografi, at da tenderer vi mot noe som